0: n'obi ka ha chege die ma na ayi we nko za je ko kari kwa bayi won ko ma kai we ike we nka ha je ko mara nka ha na je mure aya we ru oru nche do ru kwa oru omumu ihe nda ba na just na Christ di we na
1: amen.